To all the people all around the world, ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah. Ooh.